Maki kwa baki wei kin pek tang yaki. Ki trang baki wei pat kin itenat bat ya rok yaki. Lada kim yok yaki baki ang nut. Ki sengau nak mensim bat sengau kuslai. Ki don ruk ki content haka social media. Ki bapen I ke jing lek bor. Ki jing yu senam. Ki jing ya syok ya dat. Ki bakta I ke jing mut ciprakat jung ki kena ki bedanglung. Ki ni ki penuan dur I ke jing mut ciprakat jung ki haka rukom ke babakla. Pakai alam syak kajing bombiang, hak kajing mut, jing perkat. Kakta ikajing imjoki, naduk kajing pulih, bak kajing yadai para beriuh. Nantang ia baik mentah ikajing ketak jungkai, kajing kot jing kiat jungka mit, ka physical impact. Kajing penangkam ek ika phone, hak kabar type iki messages, hak ka social media, ka strain iki thiet ki jauh jungki kiti, bak kishimpri akti, peki kot ki tendons. Bak kani kaya alam syak kajing pang ke peki kot, ka carpal tunnel syndrome. Kalak bani alam wat syak kajing mensaw bak kajing yap, namar kajing lap mit, hak ka mobile phone, hak ka por bayat lenti. Kidon kita ke bagi kot ki selfie addicts. Ki basyandri lah dia ki jakah ki badan kejing mah. Kum ke bayang hajan cuki kali ni ki train ki badan yat. Ni hajan cuki riap. Baka jing kuat jong ki ban impresi ki wei. Kekut ha kejing yap. Sakawai pek kejing mah ya kejing kot jing kiak kalong. Namar ha ke social media pelak ban siam shibun ki jing tip. Siapang kekut ke kiak. Henry kalong ke ban mah haduk kata-kata. Ban syudi ni tak dawai kelumar. Kendalik pen I ha ki doktor. Yok kaya lampen ban sya kejing yap. Kajing mah kaba ap yangi ladangi kerni ek hakwa penan kami ke social media. Kalong bahakawi kesengi, ong ke research. Ki post cha chong yikin sakala. Haka caka bingin yak bek, ngin saya yak dem. Nambah ngilah syu dem lenter, haka bangi penan kam ya ki phone chong yi. Don ki baong, bahakawi kesengi, ka post cha chong ki brio. Kan long tek kum uto udak F chong ke Facebook. Ka kata ika jing san jo kejabi yang kikina. Ka penduna ika ke grey matter, haka jabi yang chong ki. Haba duna ke grey matter, duna ke jing start, baka bor perkat perdan. Ki kena ki dok nok ki jingi dai basisha ba ki brio ki basisha namar ki pelai jing tang ha ki dur ki ba ki yo I ha social media ki kena ki balap mit ha ka social media kim don exercise shu namar ka tang yo I menta babun ki kena ki bas ngat jam kan ni ka ya lam sha ki babun jat ki cingpang ki research ki ongru badan shi bun ki cingpang ha ka met ubrio ki baran ki jingi dai ba ki cing penan kam kerni ya ka social media kum ka jing thakle brain tumor jing hap kelung jing plat bi jing pang ring stroke paralysis jing pang khamat jing thaj bat jing duk thia na ta kabal lai pat ke jing kata jong kan ni ka social media ka long kata ka bek khot ketin pareng ka cyber bullying ka social media ka pleru I ke jing khang na ka mata ki nong shun bat kirus niu ki ba kwa ban pen sniu yang ni kum ka nuksa ha ba ki kena ba ki samla ki share ki dur I ke jing sengawi ke jing perkhat jong ki ha ki social networking sites ki ni kirus niu ki la ban snai ki content ban that buram ki ki jing lek ki ba kum ki ni ki pen mong bat ki pen kuslai ki brio kat haduk bakim so mentoy syuk bandang im bakit kat no ila kajing im ka basau ka tu ika por ka bakik kena kilap pendut haki wei pat ki bentak ki bakam dan kam kuma ka ba ye selok si yin sisem ha kajing pulia puthi ba ha pendap ki kam ram bala ben chat haki ki kena bakik samla bon sin ki penan kami ka entertainment na ka social media ha ka cuk ka por bakik rekod la ni kilak homework ka ni ka kata I kajing pelik jing mut jongki mak kalam sya kajing lek seni bakik jing pulia jongki dan na pren jongki anda kilas dang mar sengut huk bikilas shipen sap ai ka por ba kodor ha ki ai ki ki bomentoi ki poi shi kajing nok mensim ba ki jing sengusi na mar kim la shuk ban yakot lem ba ki wei pat ki par khna ki ba minot ya la ki jing pulih ka basan ka long ka pen I ba ka pen shlur ba ka hikai ya ka jing im lengkar ha ka yak ka yang ba ka riam ka be ka ban riu ka pli ka jing khang na ka mentaki riu sniu ki balak ban shim ka bui ki jing mut chik par khat jing ki bedang lung ka ni ka kham jai ki khna ba samla kan thei uta urus ni un play ye ka account da ka pendan kam na kerteng ba karta top ye kini ki brio ki kot ki catfish un bu ye ka dur jong wei pat waran ka jok karta bat u nang ta un sa pen bi lang ba ki social media hatu bun da yo ye ka jing shan ya jong ta ikna pat un sa kut mani kendo ye ke babut nang ta kalong don ki besak penjot ye la ka jing long sakti don ru ki besak de si ki cakah ki penya yo ye ki kentai ka statistics ke tu ba I wei ne ki nyong ut ki kna ki ba don ka karta shi pa hu do kat news nem ki long ki victim jong kata ka bagi kot ka online sexual solicitation. Ka bagi nyo, ka ilam syo ka jing dok no ika jing nyo buram iki bahalor, bat iki kimi iki kipa. Ka social media, ka ay ka jing lak luat iki beriw, bakin penpawi lagi jing sengau kat baki mon. Ka ni ka ilam syo ka jing sengau yang kat, kat haduk bakala penduna ika jing nyo buram jongki, ya ki bakam hek kamsan, bat iki kimi iki kipa. Ka ay ka bentah jongki kimi iki kipa, haka bedai bak kajing penan kami ka social media. Ka social media, ka long ka bentah jong ka jing im ki kena aki di kisengi. Kum ki kimi iki kipa, ngide banang bat tip kum no kini ki teknologi ki trekam kenang bingin lak man bot dia ni laki kun haka world wide web pat social network endang idon jing tip jing nang ila dia ngilak ban hikai ye ki bakin penan kam ye ka social media nah ka bentak jing bah bak jing mentoi ke jing im bak jing puli ki jong ki hikai ye ki kum no pen pair hapa deng ka ei ka bron jing mentoi bak ka bom don jing mentoi bak basi pelut ka hitangi ke por ki katu kat ni teliki tips kum no ban penduna ye ka negative impact jong ka social media kimi ki pa ki hapan perking hakarukam penan kam kikun ya ka social media. Shna ki rules, baki day ban bot.
Buat dah kapur ke